Baik, luar biasa. Itu tadi persembahan lagu-lagu nasional yang telah membangkitkan semangat kebangsaan kita. Boleh kita beri aplaus yang sangat meriah untuk paduan suara Pes Parawi Kabupaten Nunukan.

0: penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat.

0: penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
1: Pada Inspektur Upacara, hormat senjata!